0: ebinom anya me ye kawa ana ode hye won sa ebruba bi na so oyi ni jafia na asamato na ye die ye so nya me a ote ye mu
1: Yesu
0: I know